صدا چی مدن نپرس می نپرس نه سا تیج س نامی دن پدل سنیخ نازیم سا نام صدا چی مدن.